0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Feel me. 哪里都是你, 乌婆基拉玛哈里帕玛一下样故。 烟火的季节, 那大卡矿嘎利亚法塔基萨古潘德萨, 在内浪给他发物体旁边在哪位。 风一样的男子, 咪咪尼莫纳姆美, 莫尼西法亚乌佩普, 昆尼杜尼亚马潘吉。